fatu ma fatan fatu ile on fia o umfai ona malei fu mai o tuto fanga ma malo longo le fiafi ole o fia la tatu talo loma to to mai o ile langi ma to faftia tu mai le ele o ma to loto ile so ona umfai ona ma to o rire nei aso fo e fao popo ile feitau aso ma tau sanga ma tau te olai, ma tau di te talo, ia fo'i atu I lau fio le vi inga, ka fola fola lau fio ngā, ma tau di te talo, ia o o mai, ma ngoto ifo I o mātou loto, ma vea o le ta iala I o mātou o langa, nei, ma sa uma, se I o ina ea fio mai. Whaafstai lau talia ma le whaafunga mai ia I mātou ila so, O mātou wāl au tuai, e alei lou suafa Iesu. Amene. O la aufa au tuina se awa onga mo I tātou ilia so, pe anga fai, o le a wāla uina oe ilia tua, e se fe au whaabitoa, po o se ngā luenga whaabitoa. O te whaitau atu mai le tuse Jeremia, a o lona mata upu mō mua, whai upu e whaansi o leiva. No o mai I a tau le fionga Iova o whape mai. Nā uiloa oe a ole I whaia oe a uila manawa. Nā u whape iena oe a ole I whanau mai oe. Nā u tōwhia oe whai ma perfeta I du. O nā u whai atu ai lea a ue leli ie Iova e. Whauta, o te lei loa na tautala o wā o a ole tamaititi. Ona whalei mei lea o Iova I ata, aua e te whapea, o a ore tamaititi, a wā o I lātou uma o te aui nātua I oe, e te alu lava iai, o mea uma fo'i o te whaitua I a te oe, e te whaitua I lava. Aua e te whewe I a te I lātou, a wā o te I a te oe, e lāwea I a te oe, ua whetalai mei Iova. We weiva, ona whaaloa loa I lea, e Iova lona a ao, ua pae mai I lungutu, ua whetalai mai fo Iova I a tau wha auta, ua outu I nga tua upu I lungutu. O le tausanga e a feiva se lau iwa sumaritasi, I le maasina I anuari fai asa sumareono, se I o o I a februari luas fumarevalu, a se iwa se lau iwa sumaritasi. Na alu e se osa fwa inga fa abitoa la malo Amerika, ma ta ua lea osa fwa inga o le Desert Storm. O le osa fwa inga lea po se ngā luenga fa abitoa, na osa fwa iei vae ngā au Amerika ma fa amunui nai le fa sa o loto ina mai o Kuwait mai a Iraq. I laloi fwa le taita inga sa Saddam Hussein. Nā mata leo sfaiga I vae ngā fitafita I le lau ele o I anuari aso se fulma le ono, se fulma le fitu, a feiva se lau iwa sumaritasi, nā alua I seo sfaiga I lungo le ea, ma tā ua o le Coalition Airstrikes, mana fa, umatia I Iraq. Februari lua sfuma le fa, feiva se lau iwa sumaritasi. Nā matai o nā alu leo sfa'i ngā vāi ngā au ma tūlau ele ele I Kuwait. Lea sātā ua o le Desert Storm. Nā taunu I Kuwait ma lei tū I saute I le nuo Iraq. A o lea so luas fulmarvalu o le maasina lua leo Februari. Nā whātu I laloi Iraq ma whāi loai lona tau fio pāpāu whana pōr whālau loa tui lea o le ceasefire. Ma umai loa le tau e le tau sanga na valea e a feiva se lau Iesu ritasi. Na whātounu unu ngā luenga whāpitoa, na whaia whāpitoa mō tangata Kuwait, ma whāmanmiaina ina o whāsa o loto nei tangata mai a Iraq, ma pu e oloina mai, whāpāngu tā Saddam Hussein, ma o I lava ina fasiotia. O le tau sanga uma vae, Nā whaia I fo'i se ngā luenga whaabitoa. Le ngā luenga whaabitoa lea sa aluai ia se osofa inga whaabitoa ina ia pu'i na mai ia le Pristina o Venezuela.